Odabiramo hit sedmice kantonalnog radija. Pobjednici ove sedmice su Dženan Lončarević i pjesma Čuvam tvoja krila anđele, Indira Forza, Čudo, Nedeljko Bajić, Baja, Slatki Lopov, Danijal Ahmetović, Nema ljubavi dok je Bosna ne rodi, Željko Bebek, Voli me do neba.

0: Biramo hit sedmice, izvolite.
1: Dobro jutro, Vanessa.
0: Dobro jutro i
1: pozdrav
0: vama.
1: Pozdrav tebi, Goranu i Jasminu. Ja ću za malog slatkog lopova, to je moja pjesma.
0: Može.
1: Hvala vam puno.
0: Hvala i vama.
2: Hit sedmice. Nikako na pola. Slušate Hit sedmice Radija Unsko-Sanskog kantona.